0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Hallo, hallo, velmøtt igjen til ny musikktime på Radio Kos. Sonja i studio. Jeg åpner med Odd Arne Sørensen, mitt barndomsparadis, og skal fortsette å nå Paula her. Lie down beside me.

skal komme til veis ende, nå går siste melodi ut, og det Mari og Paul Ford som fremfører Vaya con Dios. Tusen takk for å lytte på musikktimen, men musikkvert og så jeg ikke, som sier, på gjenhør. Hei hei!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
3: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette Radio Kos.
4: Är du glad i Radio Kos, kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
2: Radio Kos, mer kan kosa oss.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melde ut I dag, det var Hey Class Lady med det svenske, nei, ikke svenske, det tyske rockabillybandet fra Sachsen I Tyskland, nemlig Lenne Brothers Band. Så skal vi over til et bluesorkester fra Russland, Moskvas beste, sier de, og det kalles seg for Blues Cousins, og melodiene Open the Door.

Så skal vi over til et portugisisk orkester. De spiller mye glad musikk, men mye sånn lane dance musikk, nemlig The Lane Backers. Og her kommer de med melodien Sea Cruise.

Så skal vi over til et svensk band som startet opp I 1974. De spilte mye sånn rockmusikk fra 50-tallet, nemlig Rhino Rockers. Og her får vi de med melodien Pretend.

Så skal vi over til USA, til en kar fra Mississippi, nemlig Mikey Gilley. Han en forretningsmann og musiker, men han har med seg her en brittisk dame som heter Linda Lewis, og en amerikansk gitarrist, Danny Heavy. Og her kommer de med Lynn, Have I told you lately that I love you?

Så skal vi en tur til England eller Storbritannia igjen, og der er det en kar som heter Albert Lee, en fantastisk god gitarrist. Hvis dere ser noen programmer fra USA eller England, hvor det er mange av de gode gitaristerne som tør å spille, så er han alltid med. Men han har også sitt eget orkester, nemlig Albert Lee and the Hogan's Heroes, toppmusikere, og her kommer de med melodien Gone Too Long.

Så skal vi over til Sverige, og da blir det danseband igjen. Og da har jeg plukket ut et som har holdt på fra 1980 og turnert I hele Norden I over 40 år, nemlig Martinez. Og her kommer de med Melin Love Really Hurt.

Så skal vi over til USA, til Hollywood. Der det et bluesband som startet opp i 1993. De startet som et studieband, og de har spilt inn mange plater og hjulpet til med Rolling Stones, Joe Cocker og Jimi Hendrix og Elton John. Men her kommer de med sin egen melodi, Just In Case.

Ja, nå skal vi hjem til Norge og få litt musikk, og da har jeg plukket ut nordnorsk, og da er det noen karer som har holdt på i siden 2006 med sånn country rock, nemlig Fax, og her kommer de med lin Hus med 23 rom.

Så skal vi over til USA igjen, og der plukket ut en amerikansk sanger, ja, og bassist, og en også mandolinist. Han spiller mandolin, rettere sagt. Han spiller mye country, og det Chris Hillman. Og her kommer Melin Walk Right Back.

Så skal vi over til Sverige igjen, og da har jeg plukket ut en av de første rockartisterne på 50-tallet, og det var en dame som de kallte for Rock-Olga, og her kommer Melin Still.

0: kan du ta det helt med ro. Midtbøstanderen dekker alle disse feltene og litt til.
1: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
1: Ring Midtbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
2: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
3: Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Da er det en glede for meg å ønske velkommen til nok et nytt program med Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som alltid i disse programmene, og jeg skal være her i en snøve time og spille det som for meg er den fineste musikken, beste musikken. Jeg åpner i dag med Furulunds «Du traff meg midt i hjertet mitt». Og nå har jeg her liggende Bonnie Tyler med Darlin'.

Det var Bonnie Tyler der med Darling. Hun hadde tydeligvis problemer. Hun skulle gjerne ringe til han, men hun hadde ingen dime. Men kan det være så vanskelig da? Uansett, Jack Scott her nå med Oh Little One.

Det var det Cats det med, One Way Win. Enveis vinn, vil jeg si. Litt enkelt. Så har jeg Jim Reeves her nå med Take Me In Your Arms and Hold Me.

Jim Reeves det med Take Me In Your Arms and Hold Me. Ta meg inn I armene dine og hold meg fast, på samme måten som jeg alltid har holdt deg I hjertet mitt. Neste nå det Barbara Mandrell med I Know.

Det var de amigos der med Sandy. Og den flotte, ømme historie dette her. De møttes første dagen han hadde ferie. Og de bare falt totalt for hverandre og ble værende resten av livet i sammen. Det jo søtt. Så ligger Anita Perraz her med If I Were You.

Det var Lindsay Thomas Morgan det med Island. Nydelig melodi, spennende tekst. Han sier det at om jeg seilte for ever, altså for alltid, så vil jeg aldri finne denne øya igjen. Men da får jeg en følelse av, for at i denne øya så møtte han den nydelige jenta som tillitsfullt la hjertet sitt i hans hender. Og så det noe da som skjer, og så jeg tror han snakker litt billedlig her, eller synger litt billedlig i denne teksten. Det ikke akkurat det å seile og ei øy, men et sted hvor de to traff hverandre. Og så har de kommet ifra hverandre, og så vet han ikke helt om han klarer å finne hun igjen. Neste jeg har funnet frem nå, det Bill Anderson, Knowing You're Mine.

Det var Billy Anderson det, sammen med Jane, eller Jan Howard. Knowing you're mine. Å vite at du min. Og jeg tenker på det, at jeg alltid klar over at du min. Derfor jeg alltid så trygg og lykkelig. Så har jeg funnet her nå Dolly Parton, Tammy Wynette og Loretta Lynn. Det litt av et trekløver. It wasn't God who made honky-tonk angels.

var Dolly Parton, Tammy Wynette og Loretta Lynn som i sammen sang It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Nei, det var det nok ikke. Så har jeg funnet her nå Carina Jornek. De kysser jeg gav deg.

Carina Jarnekte med de kysser jeg gav deg, vil jeg ha tilbake, sier hun. Ja, det ikke opp til oss, men får håpe å få ønsket sitt oppfylt. Så, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi I dag, og da må jeg takke for at dere har hørt på meg. Takke for at dere her, og så avslutter jeg I dag med Andy White, You're the One. Takk for nå, og ha det godt.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Alderdal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Dette er Radio Kos.
8: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

0: Så skal vi videre med Beatles.
1: Det er bedre.
0: Det er bedre, ja. Jeg har funnet frem en fra 1970 som egentlig ikke er fra 1970.
1: Jeg har ikke spilt den inn da.
0: De spilte den inn en gang tidligere, men den ble ikke tatt med.
1: Oh, nei.
0: Altså, den som jeg skal spille heter One After 909. Skikkelig tøffe melodi.
1: Oh, ja.
0: Og den skrev de i 1963.
1: Ja, vel.
0: For den skulle egentlig være han skulle være B-siden på singelen From Me To You.
1: Ja.
0: Men så hadde Paul McCartney glemt plektere. Kunne ikke tro de hadde mer eller annet, men historien forteller det at han hadde glemt plektere, og da var han ikke fornøyd med bassspillingen, så da la de den til sies.
1: Ja, for han spilte jo bass med plektere.
0: Ja, han gjorde det.
1: Ja. Mange spiller, i dag spiller som regel med fingrene.
0: Med fingrene, ja. Ja. Men når de skulle da spille inn den siste LP'en de lagde til hette Let It Be, ja, så skulle den skulle hette Get Back. Og da skulle de tilbake til røtene sine,
1: altså,
0: og spille sånn som de gjorde til å begynne med.
1: Ja, vel.
0: Men, og da dukte jo denne melodien frem igjen, ikke sant?
1: Har de spilt den inn nå, da?
0: Nei, ja, da skulle de spille den inn til denne nye LP'en, da.
1: Ja.
0: Og det handler jo om men det ble jo aldri sånn, for de hadde jo planlagt å ta med Save the Last Dance for Me og forskjellige sånne covermelodier,
1: ja,
0: for sånn som de spilte i Hamburg.
1: Ja.
0: Men det ble det ingenting av, men denne, siden de hadde lagt den selv, så ble denne tatt med på den siste LP-en.
1: Jeg tror ikke jeg har hørt den.
0: Nei, men han er skikkelig. De spilte den på denne her tagkonserten de hadde i Abbey Road Studio i London.
1: Ja, da når de hadde Get Back.
0: Ja, stemmer det.
1: Oh, ja.
0: Ja, LP'en skulle hette Get Back, men det ble ikke sånn, det ble Let It Be.
1: Ja, vel.
0: Ja. Og denne historien, den handler om en som står og venter på kjæresten sin på toget.
1: Ja,
0: vel. På togstasjonen. Og han tok feil av toget. For han ventet jo da på tog nummer 109, men kjæresten kom med toget på 110. Så det ble det One After 909, det var altså toget etterpå 109.
1: Ja.
0: Men den skikkelig tøffe rockmelodien, og den skal vi spille nå.
1: Ja.

0: Han ble jo 68, ikke 24, 86.
1: Nei.
0: Av og til så kommer regnefeilen inn. Men vi skal gå videre, Leif, med Buddy Holly.
1: Ja, Rave On.
0: Rave On, det er jo sånn skikkelig gammel og god rock.
1: Ja, det er det.
0: Og den kom ut så tidlig som 1958.
1: Ja, det
0: er. Ja.
1: Det ser han New Yorker Swingers som spilte, og spilte den inn.
0: Ja, stemmer det. De har spilt mange sånne ja. Skikkelig slagere. Ble nummer 5 den i England, og bare nummer 37 i Amerika.
1: Ja, ja.
0: Han ble ikke gammel.
1: Nei, ikke ble han.
0: 22.
1: Ja.
0: Ja. Kommer fra Texas.
1: Ja, han kommer fra Lubbock i Texas.
0: Ja.
1: Jeg har vært der, jeg.
0: Har du vært der, ja.
1: Ja,
0: ja. Andre store kjente er jo That'll Be The Day og Peggy Sue og alt det der, men jeg synes Rave On er en skikkelig tøff melodi.
1: Ja,
0: ja.

0: Så får du en som du ikke liker.
1: Ja, han, jeg liker ikke deg, Care in the Pacemakers.
0: Ja, men de synger I like it.
1: I like it.
0: Ja, så der, du kan han jo.
1: Ja, ja, men jeg er trøtt han, de folk.
0: Ja, men han ble veldig populær. Han ble nummer 17 i USA og nummer 1 i Amerika.
1: Sier du det?
0: Det var jo også fra Liverpool.
1: Ja, men nå sa du feil. Nummer 17 i USA og så 1 i Amerika, sa du.
0: Ja, det ser du.
1: Ja, nå begynner det. Så kommer
0: ja, begynner det. Nummer 17 i Amerika, nummer 1 i
1: ja.
0: UK.
1: UK, ja.
0: Ja.
1: Jerry, han død, han.
0: Jerry er død, ja.
1: Ja.
0: Stemmer det. De var fra Liverpool, så jeg sa, holdt på i, fra 1956 til 1966.
1: Mm-hmm.
0: Og så hadde de pause til 1972, så begynte de igjen. Og så tror jeg han døde i 2018, og da slutta de.
1: Ja vel,
0: ja.
1: De har den kjente Liverpool-sangen de som de bruker
0: de
1: på.
0: De har denne You'll Never Walk Alone, ja. Ja. Da kjører vi I Like It.

0: Så har jeg tog med litt Elvis.
1: Ja.
0: Ja. 1960 kom jo Are You Lonesome Tonight?
1: Mm-hmm.
0: Og den man skal spille, det baksiden. Eller det? B-siden, I Gotta Know.
1: I Gotta Know, Gotta Know. No,
0: yes, det, den sånn, ble ja? Nummer en, ja. Så, ja han fulgte jo med Are You Lonesome Tonight.
1: Ja,
0: så
1: ja.
0: Da, både B-siden og A-siden ble jo da ja. Nummer en. Kom ut i 1960, og det jeg ikke visste, det var at Cliff Richard hadde han i 1959.
1: Så den her,
0: ja. Så jeg prøver å finne frem den til neste gang.
1: Ja,
0: ja. Da skal vi bare sette i gang, tror jeg.

0: Jeg hører med til historien som jeg holder på med her, Leif, at det var norske rockekonger.
1: Ja.
0: Husker det?
1: Ja.
0: Jeg har tog med en, men de spilte ikke en plate, de spilte jo bare... bare konserter og sånne ting, men de til slutt så spilte de jo inn plata. Han har jeg tatt med, heter Per Granberg, som fikk tilnavnet Per Elvis Granberg.
1: Mm-hmm. Han døde i litt, han.
0: Ja, han ble bare 38 år, han.
1: Ja.
0: Født i 41, døde i 80. Han var ble kåret som Oslos rockekonge i 1958.
1: Ja, husker jeg det.
0: Og så hadde de da sånn nordisk mesterskap, men da ble han slått av en som heter Little Gerhard fra Sverige.
1: Ja, det husker jeg
0: også. Husker, ja. Så han var, hadde jo nok så like Elvis sin stemme. Jeg har funnet frem en som heter Love Me.
1: Ja, det er Elvisen det.
0: Det er Elvisen, ja. Ja, det var jo bare cover han ja. Holdt på med. Skal du høre om du synes den er like? Freedom is-

0: Jeg glemte å si at han han var aktiv i fra 1957 til 77, så han holdt på i 20 år.
1: 77, ja.
0: For platene ble spilt inn på 70-tallet, begynnelsen på 70-tallet, ja. Og han hadde New Jordal Swingers som, som backing band.
1: Ja, vel. Og de holder på ennå?
0: De holder på ennå, ja. Så, så hopper vi litt, jeg ser det tid å gå live, vi hopper litt i liste, og hopper over til, til Jim Reeves.
1: Ja.
0: En sang fra 1959 som ble uhyggelig populær. Ble nummer to den i USA, og nummer en i Norge, i Australia og Kanada ble jeg nummer en, og bare nummer 12 i England da. Mm. Og det er He'll Have to Go.
1: Den hørte jeg i Nashville.
0: Oh, ja?
1: Et band som spilte han der på, som rock faktisk.
0: Som rock, ja. Ja. Ja, ja, alt går. Alt går, det var det å sette opp farten.
1: Ja, det var det. Den der er jo sakte vals.
0: Dette er seine vals, ja.
1: Ja.
0: Da hører vi på den.
1: Yes.

0: Da hopper vi over til England igjen, Leif.
1: Ja.
0: Cliff and the Shadows. Den tredje nummer en hitten han hadde, eller de hadde, så. Den ble komponert av Bruce Welch, som rytmegitarist i Shadows.
1: Ja.
0: Og den heter Please Don't Tease.
1: Ikke jeg glad.
0: Nei, ikke jeg glad. Stemmer ja. Det. 1960 kom han ut, og ble jo da selvfølgelig nummer en. Og som sagt, den tredje nummer en hitten han hadde, det var ganske sterkt. Han konkurrerte jo med Beatles på, men de kom vel ikke før 62, de, stemmer det. Så han hadde mest det hele markedet til å begynne med.
1: Ja, han...

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tak, så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut. Og vinduer, så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

From the desert to the well, you have strayed upon the moon.

Hallo, hallo, hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos med Sonja i studio. Jeg åpner med Kenny Verres orkester. Og så nå skal vi ha noe svensk her, Mats Blads. Han skal gjøre sånn hele favn med roser, og det skal du få av meg just nå.

Da har jeg vært snakket med en dame fra Norge, Jenny Jensen, og hun påstår ingenting blir så før igjen. Det blir aldri helt det samme. Okay.

Du har lyttet til Nakati med mamma Leona. Du har funnet frem litt mer country her, og det er Connie Smith og Natsdaki. Da lytter vi på deg.

I got a call that topped it all. That hag had passed away.

Da sier vi takk til de guttene der. Og nå har jeg plukket frem en gammel god melodi av Jim, ikke Jim Reis, men av Cliff Richard. Den heter Please Don't Tease, og den

takk til Lasse Steffens orkester. Og da blir det siste melodi ut, og det kan være vittig. Tusen takk for at du har lyst til å være på musikktimen. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør, hei hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Six Days on the Road med David Dudley fra 1996. Så vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Tar jo på plass i studio, og vi skal fortsette med Linda Ronstadt og en låt fra 1977. Veldig kjent, så heter Blue Bayou.

Honky Tonk University er titlen på et album som Toby Keith spilte inn I 2005. Der har jeg plukket ut She Ain't Hooked On Me No More, og der har han Merle Haggard med seg som gjestartist.

Albumet Kenny kom i 1979, og artisten var jo selvfølgelig Kenny Rogers. Jeg har valgt å ta med Coward of the County, og den går sånn.

der er noen av lytterne mine som liker veldig godt gammel country. Så vi skal ta litt av det i dag også, og da starter vi med Stonewall Jackson, som fødtes så tidlig som i 1932 og døde i 2021, 89 år gammel. Han spilte inn en låt som heter I Washed My Hands in Muddy Water. Og det var i

fra Stonewall Jackson går vi over til Hank Locklin, og han født I 1918 og døde I 2009, 91 år gammel, og hadde en karriere fra 1947 til 2007. Og der har jeg plukket frem den udødelige Please Help Me, I'm Falling.

Så er det Jim Reeves sin tur. Han fikk jo et kort liv, han datt nærmere fly bare 40 år gammel i 1964, og den jeg har tenkt å spille heter Dark Moon. Den kom ut i, tror jeg det var 58. Sånn høres den ut.

Den siste av de gamle I denne omgang, det blir Glenn Campbell. Han var flink vokalist, men han var enda bedre gitarrist, noen som ikke så veldig godt kjent, men det ligger mye på YouTube, så bare søk, han fantastisk gitarrist. 1968 ga han ut albumet Wichita Lineman, som det også kom single ifra, og da skal vi ta den.

Så skal man ha The Man in Black, som han ble kalt, Johnny Cash. Og albumet One Piece at a Time kom ut i 1976. Og der har jeg plukket en låt som heter One Piece at a Time. Det altså med andre ord titelmelodien.

Tidligere i programmet så hadde jeg Toby Keith og Merle Haggard som gjestartist, men Merle Haggard skal, han fikk jo synge så mye på den, men derfor har jeg tatt en med bare han. Albumet A Working Man Can't Get Nowhere kom også ut i 1977, og da spiller vi selvfølgelig titelmåten.

Neste mann ut ifra Tromsø og heter Steinar Albrigtsen. Og i 1990 spilte han inn albumet Alone Too Long, der finner vi In Rose's Heart.

så er vi kommet frem til den siste låten I dag, og da skal Waylon Jennings få æren av å avslutte dagens country-time. Han var jo veldig heldig, han, for han begynte sin karriere som bassist I sammen med Buddy Holly, og når de skulle reise hjem fra en eller annen konsert, så var det ikke plass til unge Jennings I flyet, og det flyet datt jo ned, og Buddy Holly ble drept. Så derfor fikk han et lengre liv, eller gjerne var, eller skal vi si, han var heldig uansett. Albumet The Rambling Man kom I 1974, og da spiller vi I'm a Rambling Man. Og med den sier Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør her på Radio Kos til en ny country-time. Na-na!

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radiokos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var Ain't Gonna Sit Cry av den brittiske rockegutten Bo Welton. Han begynte som 5-6-åring begynte han å høre på foreldrene sine Elvis-plate, og han ble en god sanger. Neste melodi jeg har plukket ut blir litt norsk. Det en norsk bluesorkester, det et av de mest populære vi har I Norge, nemlig J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. De 25 år I år, og de gitt ut 9 album. Og melodien jeg har plukket ut Bunas Noshem from a Lonely Room.

Så skal man ta turen ned til Holland, Nederland. Det en kar som elsker å synge sånn Elvis og Shaking Stevens melodier. Han heter André Charon. Men her skal vi få en melodi som heter Let Yourself Go.

Ja, det var hollenderen André Charon, som liker å synge Elvis og Stevens, Shaking Stevens. Men vi skal få en melodi til av han her, som kanskje ligger litt nærmere de to karrene, og det er melodien You Are Still The One.

Så skal vi ta turen til Frankrike, det er vi sjelden nede om, men nå har jeg funnet frem en sanger her som heter Tom Mattis, og melodien er Greenback Dollar.

Så skal vi ta turen til Cardiff i Wales i Storbritannia, og der har jeg plukket ut en sanger, gitarrist, som hadde mange hits på 1970-tallet og i begynnelsen av 80-tallet, nemlig David Edmunds. Og her kommer han med melodien Babyface.

Ja, det var vel din babyface. Men så skal vi over til Sverige. Der har jeg funnet frem vel de av et svensk bluesband som startet opp I 1974. De jo 50 år, og de kom nå med sin 16. album. Og de har turnert over hele Norden og I Nord-Europa, nemlig Mønsterås Bluesband. Og her kommer de med melodien Honest I Do.

0: Så skal vi over til den norske sangeren, pianisten Steve Nicklaus, som ble bare 57 år gammel, gikk bort i 2023. Det var en norsk amerikaner, mor var norsk og far en amerikaner. Han sang rock'n'roll og blues og gospel, alt mulig. Og her skal vi få ham med melodien It'll Be Me.
1: If you hear somebody knocking,

Så har jeg funnet frem til en kar som engelsk-tysk sanger, populær I begge disse to lander. Han startet karrieren sin på 50-tallet, nemlig Chris Andrews. Og her skal vi få han I melodien No Particular Place to Go.

Så skal vi ta en tur ned til Holland igjen. Der har jeg funnet frem et orkester som driver med country, rock og forskjellig sånn. Men de kom med sin første single I 1978, nemlig det var Major Dundee Pussycat og Meline Somewhere Someone.

Så skal vi over til Tyskland, og der har jeg funnet frem til en kar som heter Peter Tex. Han fantastisk god å spille saxofon, og her skal vi få ham med Moline Golden Sax Dreams.

Så skal vi ta turen til Norge igjen, og da har jeg plukket ut en norsk musikkgruppe fra Oslo, som startet opp i slutten av 60-tallet. Og vokalisten og frontfiguren det var Jenny, og orkester var Septimus, og da ble det Jenny and the Septimus. Og melodien jeg har plukket ut, det «Nu må det pine, du vaske klærne dine selv».

Så skal vi ta turen til USA igjen, til Marshall i Texas. Det en country-sanger som synger litt om Texas country, og en gitarrist og låtskriver, nemlig Dale Watson. Og her kommer Melin Yellow Rose.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere. Men jeg får lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg funnet fram en av den gode gamle norske Steven Eccles, Good Morning Boogie. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du er på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst den store utgangspunktet.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Du, Tom!
3: Ja.
2: Kom hit litt!
3: Ja, kom.
2: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York!
5: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
6: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
7: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
8: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Kosradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

sei partito, incominciata per me.

loving you, my darling. Loving as I do.